Fer besnani fo nait vnoti vjotem ben shois o ben noti o ben sotiri sos bie cheresto je aves ke padini una verbo i teneron afareron afshop tenir ofti aso eron afti toten av enten sha ehri eto iunu thai Enzo fo un marinti erfo posentiv arherun Chem

ni patriarchis, ni prophetis, ni apostolos, ni revios, ni evangelistis, ni martyros, ni moloktis, ni mnemani pen enismi, et abgo kevul, chenefn.